Bože, časom se u iste ja rodija. Časom s našim mlikom i palentom se zgojija. Uz naše ognjišće